スバウト直走レッドを見せる俺の覚悟ラクトラインマイパスポート捧げろ脱帽ファックを雑草バックとパックオンの中僕男女のガードのお客のガラスの

手の同胞たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明け迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑い流れ暗い